Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset

Sverige, där björkarna susar och älvarna brusar. Där vi går över dagstängda berg och djupa dalar. Genom granskog och tallars salar. Upp på lingonröda tuvor tågar vi förbi stugor. Hör fåglar som kvittrar och midsommarjäntor som fnittrar. Du gamla, du fria, vill du leva eller dö?

Jag tackar gatukontoret för god nit och stil när du varje morgon hämtar min bil. Bostadsförmedlingen som registrerar min bön och låter mig hoppas i kön. Jag tackar alla kanslin för texter och brev där jag slapp förstå vad ni beskrev. Jag tackar för alla punkar och alkoholister som min fru och mina barn slipper vara ensamma på stan. Min mormor och morfar tackar för ny gammal vals och för att de tackar för ny gammal vals och för att de slipper gå ut alls. Jag tackar massmedia för att det gör

tänker åt deras ordflöde, så jag inte behöver bestämma över mitt eget öde. Jag tackar arbetsgivare och fackföreningar för att de slåss om våra löner, så jag slipper ha egen fond till mina söner. Och polisen för att de motoriserar och expanderar, så man slipper möta någon som patrullerar. Och sjukvården för personalkvoter och enhetsproduktioner, så vi avvärjer relationer och emotioner. Jag tackar för ungdomarnas fria uppfostran utan stränga vanor. De gör så roliga mönster på stolarna i våra tunnelbanor. Och fängelsevården som förbättras och befrias från strapatser, så man slipper bygga flera daghemsplatser. Jag tackar utvecklingen och företagens samvete, så vi slipper bry oss om arbete. Och jag tackar alla datamaskiner och deras kod, så jag slipper finna på egen roll och tänka själv.

Sverige, där björkarna slutat susa och älvarna upphört att brusa. Där vi går bland kraftverksberg och atomavstängda dalar, nedhuggen granskog och tallars tomma salar. Upp på asfaltdöda stadsgrus plågas vi förbi höghus med fåglar som snarkar och midsommarjäntor som knarkar. Du gamla, du fria, vill du leva eller dö?

när jag var 4 år och trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörket var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus i mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

Är vi förnöjt? Ska vi ha mer? Är det möjligt? Ja, då får dere synge så gott dere kan. Och vi hör på ett kor från dere.

0: Det är bättre att
1: bli spisad. Nej, det är inte att bli spisad. Det är en äppor.
0: Ja, det blir spisad.
1: Ja,

3 A för Anders, en I för Ivar, en B för Bernt, en E för Einar, 2 N för Nils, en T för Tore, 2 D för David, 2 S för Sigrid och en enkel V för Viktor. Det är 17 bokstäver. Och detta där är något som föregår hele, i vart fall hele sommaren, men det föregår också om vintern med. Många platser runt omkring. Och i vart fall nu i dessa dagar har det varit något allestans. Så tänk lite släck festivalitet. Nu har jag nästan sagt svaret, men då har du något hjälp. Så då får du läsa, då får du titta lite på det och så ringer du in svaret. Så är det med det har jag glömt att säga ikväll att det är en överraskelse den som har en som vinner med träcka en vinnare på alla som har ringt in ikväll och svarat på uppgiften och ringt in ellers. Så trekker vi en overraskelse som vi sender til en, det går an å hente det radioen her. Så det kan du glede ikke at det den overraskelsen. Så bli med og ring inn og så videre. Men da tror jeg vi spiller en melodi til. Hør med oss, Siv, om det greit. Little Bitty, den Alan Jackson.

0: Detta var något så svinga alltså. Jag kan nog inte för det, men jag likar slik musik. Så det är så. Men nu ska jag sända ut ny uppgave. Det är den sista uppgaven ikväll för nu har jag träckt nummer 3A och 3B. Så då ska jag läsa upp den nya och så säger svaret på trean då efterpå. Uppgave 4, den går till 11:45. Och det är 13 bokstäver. Och den lyder så. Ein F för Fredrik. Ein R för Rolf. 2 O för Ola. 2 S för Sigurd. Ein E för Erik. Ein N för Nils. 3 M för Martin. Ein Y för Yngle. Och ein I för Ivar. Tänk upp att ein F för Fredrik. Ein R för Rolf. 2 O för Ola. 2 S för Sigurd. Ein E för Erik. Ein N för Nils. 3 M för Martin. Ein Y för Ylva. Och ein I för Ivar. Detta är något som har skett och sker nu. Nej, det skedde. Skedde lite tidigare på sommaren. Om en vecka är vant sig jag tror det. Och det var detta är väldigt populärt och det föregår om sommaren då som det andra här. Och så var det svaret på så här två andra uppgaven, 3A. Det var rätt och slett badetøy. Och 3B, det var regntøy. Och bägge dessa två ting där, det brukar man en del nu om sommaren och hösten och liksom på. Så då ska man se hur du får till på sista uppgaven i kväll. 13 bokstäver är det. Jag läser den ju nog två gånger, ska ta och läsa den efterpå. Men nu ska jag läsa vinnaren på uppgave 3.
1: Du är flink då, Eva.
0: Det är 68 Martin Simensen Bakkom på Lillehammer. 69 Anne Simensen Bakkom också på Lillehammer. 70 Anders Kringli. 71 Lisbeth Heggemon. 72 Jorunn Mo. 73 Sven Bredesen. 74 Per Oddmo. 75 Kari Mo. 76 Gunn Lia Gjerdrum. 77 Helfrid Tvenge. 78 Kjell Otto Tvenge. 79 Jenny Tvenge. 80 Kim Tvenge. 81 Knud Småladen. 82 Inger Anna Lysthaug. Och 83 Kristen Hagaseth och 84 Björg Ringen. 85 Astrid Hansen. 86 Yngvar Hansen. 87 Leila Holmbakken. 88 Brynhild Rundbråten. 89 Terje Li. 90 Anne Synnøve Grøndal. 91 Solveig Ringen. 92 Alf Ringen. 93 Torgeir Brobakken. 94 Hege Renate Lindgren. 95 Reidar Hermundsplass. 96 Else Hermundsplass. 97 Erik Eriksen. 98 Ella Eriksen. 99 Bjarne Strande. 100 Tor Arne Lundgren. 101 Kirsten Norderud. 102 Gunnbjørg Grøtterud. 103 Solfrid Eggstad. Och 104 Per Harald Eggstad. Och så var Jorunn Mo inne här på spørsmål. Och hon får då 105, 6 och 7. Gratulerer till dig alla. Du är flinke alltså.
1: Hörde inte hoppas inte det hörde slafsa och tag.
0: Jo, det hörde i vart fall i.
1: Svartost och skinka, det är gött. Vet du hur jag ska äta färdig här ikväll? Då ska jag hemma och äta kurv och knaga stivtörda pils och kosa med höna mi. Och så efterpå då ska jag köra gravar.
0: Höna di? Du får, hon går på...
1: Hönutten mine.
0: Ja, det blir något annat.
1: Och han innan texet och det som ska göras med
0: ja,
1: dig. Men,
0: ja, Det kan.
1: Du stryker deg over nakken.
0: Du gjør det. Ja. Gutta ikke snor seg og høgge etter det.
1: Nå nei, vi høgge deg ikke etter det. Snilleste,
0: oh, ja.
1: Snilleste flokken I Valdres. Nei, men dette
0: det
1: var moro.
0: Her det en helsing. Helsing til storfisken, fiskeren Martin, som dro opp fisk med en gang han kom på yta. Helsing ifra mamma. Det var ei dikt.
1: Da jeg spent på hvordan fiske henne.
0: Det kan man ikke si.
1: Men jo, vi vil vete det. Jeg har ikke stundet til fiske akkurat nå, men det skal bli...
0: Men du kan bli med oss, Siv, og fiske, for hun får til å få fiske hele
1: du,
0: sommeren.
1: Du, Siv, skal du bare ha med I skuta mi en dag her?
0: Hun hadde ikke lyst. Jeg så det på.
1: Vi kjører rundt I Kringgård, du skal gjøre I sommer, og kjøre båt
0: ja.
1: Og fisk. Det 70 hester på den da. Går litt.
0: Ja, ja. Nei, men dette blir bra.
1: Nå kom hedemarkingen at I blant...
0: Om er klokka 11.
1: Går alt for fort.
0: Jeg vil gjerne at folk ringer inn, else.
1: Ja, for at det nå... Det må ikke håpe da jeg har misforstått at da jeg sa det skulle være Kurt mens Bjørn var her. At jeg ikke skulle ringe inn. Jeg håper ikke du tror det reisen til kvelden.
0: Nei, det får han tro at jeg har skjønt.
1: Så fort Bjørn gikk at, og det, så var det jo klar bane.
0: Mm-hmm.
1: Så da må det være slå på tråden. Nei, nå ble det rørt.
0: Bane og bane, fru Blom.
1: Nå ble det rørt.
0: Ja, nå du skal du ha, det musikk du skal ha nå.
1: Stump på vatten. Ta noe som en nåmelig band.
0: Ja, det så kult. Ja. Den
1: det bare kul musikk, synes jeg.
0: Ja, jeg flink.
1: Du veldig flink, da. Stort du flink til.
0: Ja. Mm, nå, bob, bob, bob, bob.